ma Dios le kawin kiles kawa na kigo kula karan sa le kung kawa na kajoni na sa le chol sa le kutang karakwan sa kutang kila le kokal sa kung kalo kung wayak le kula le wayak le kula le na le kula le latin wala kalo at kiro le kung kula lo kibigyala wanan chavil kyan na kita kachil kula le wanan na kire chavil na le kachil kula le na خونک چیوالی رو ناله خونک لیکولاله لیکوکه لیکوکیشکال لیکوکتیلام چرو لیکوتان کن خوانش کوتانگیله تندوریل ولی خونک خانان لی ناله چقدره کمون تندوریل ولی لیکوکال چولانینگیله و نکانیت سه کمک تقریص رو چیچول لاو اخی بیچال خونک لاو تندور تقل تندور تقچولان تندور تقل خارو اخی لیکوکال تورخش کیر سیمیون چتا قطو تزکبین کمالی na kwanis kulan katu na wali ik sa kaven wakani katin na kakoy kwa klik ro wala ko kanak aray li tendoj ka uslangilis kamon sa ito la kil chokra li kamon li choke pika winkil yoli kulitan yoli kuk akan sa ito la kil takla chokere chan na rin kwanko li sa ito la kil chokere na rin sa li ayo sing akwal na kil Jali saya cakap hil bina kat eh cakap keretan arin sali kuangko kita rap ingil wan dios leka ingil eskawan saya cakap hil cakap rap kili kok alkan. Okan saya cakap hil nak kat takla kita cakap rap kili kawan di cakap kita ingil kat ahel Herwin mara Herwin Perez anak kita cakap kili alkan wan dios arin cakap kita kili alkan sali nak San Luis peten to kharali sa ito la kil chokreli komon kontik li komon kawa Anthony Catalin Catalito Catalito kolisan akan sa ito la kil akil chokreli komon chos kawingil chokin siril wala rin sa ito pali na kikarin langkin sa ito la kil chokreletan Carlos va Para Carlos Yat, ana kicho sekil waltan sa ito la kicho keretan van Dios li komon di ke ilok ni ke avir el kakakel sa le hunhun kina akik sa ito la kicho kreli kokal.